timpul lor. Acum sunt pe afară din nou, baby, mă întreb cum mă întorc. Prea bine știi că nu pot, tu crezi că eu te ignor. De săptămână încoa, îți las mesajul ăsta pe net și pleacă.